0: έτσι και ένα λότου. Ένα μόνη τη, σωρογόνα να τούσει τη, μα τα γαλίλα η σαλή θα χαρώ ένα λότου. Σαλίλα, αλλά ο νησά, πάγα για μπάκι, να λέει το λέει θα γαλούτου σου γυκιά. Ο ήρθα, ο άρα και η μαμή του. Και με μικρή όλα, νησά, ρουάουα του να ρίβα. Νική του σαν νιγόλιν τον νησίγα. Ερτού βάκελα τέλεγα νιέλη. Εντόνα τίγινη μπούλα. Κασα το ούδο κοτσικομένα, εντόνα μάδαμα, να μάδα ο νιβίγκαράβι. Ένα πούνα. Ερσα βάκελα τσικο. Να σου να νόν το πούνα νιβίγκαράβι βιά. Να βινάγα νιβώσει νικαλού. Και να κένα βάζει έτσι και να είναι του βινάγα. Δεν
1: σάνα.
0: Ο βινάγα τα μαβάζει έμπετε μπορεί να είναι τα κιλά. Ήσουν να κάνω να νόν τα βιτά ο νιβάγω, η Σίτνη γκο, σε είμαι η Brisbane, σε είμαι η Melbourne. Να σωγολού τι τσιούκι, αν το τσιούκι είναι εκεί. Τα θα κάνω να σωνα outreach. Μπερνίν ρακίλα τσιού να τεμάτα. Νιν τόνα κλού, αβαμπούλη κέντα. Τόνα κλού. Ράωνι να σέρκι ρετέλγα. Καρώνι να τράνα να βοντούα. Με βαμπούλα να σιγέ. Εμένα ο δούτη να nation healing. Κλού σε αρνιβά μπούλα να τον βοντούα. Και βακά εντα σα έγνη το γαϊβολούτ. Με τα σαγολέν. Με τα βασιανή του του βινάγα τσι ο Χριστό. Να κοινά και τόλου. Ένα feeding ministry. Και το βακατοκάτσι είναι feeding ministry. Να είναι το feeding ministry και το βάκανι ρωτού να μόδι την γονισάλα. Ο ήρνοντο μόδι την γονισάλα, ο ήρνοντο ντάντα από του ένα μπάστεν μαϊσούβα, ο ήρνοντα από του ένα σώνα βιστόα, έρασαν του νίντο λουράι. Με εδώ που του μένει σύνυγο, σαν ρώτα γονι ρώσαν από όλου που θα δεν έμπα και γι' το δαγαπωτιά. Γι' το δαγαπωτιά, σαν και του κυλί ρωπαγαπινάκ. Το βάκασα μετά να τον εσύ, σαν καροντίνι. Να Nisa uti toka chini kali mana mbaki Israel nangoni kwa rando uti tawoni. Israel nangoni. Yeye nangoni yataka chini na na bibi wakani ngoni sala. Ilibu na bosa. Ilibu na kaenda sota. Kito chini vikila. Kito kilanga kwa na demonstration of God's love kwa ibu na uta chini mata chini lenda. Mele matana tayari na lomo ni kalu. Kwa wasi talanga na bosi ni kalu. Indonesia ngao ir nangoni ngoro na bisho. Mele zabo tu mene mata chini ndai. Sa bisho. Saraya liko ir nandone iwasi ni ngone liko. Karando tu isuba. Mana lo mani chini kali mana embagi sawati. Do ni tu nga gani masu tu nebe nguna. Turanga. What is the next stage? Nata pa na karo ni baka tangi tingi tini bingarabi. Kando do ni meki me bingaraba. O ir na may na feeding ministry ngo isuba. Do na durbo, do na turanga. Kila ni ndasara po chika na Facebook. O Elia, brother Elia. Ngay talay brother Elia tu mena kalu.
1: Amen.
0: Μόνα και το ρίδι και να είναι μινιστρό Μπραδίλια. Και το σαμάρο, πείτε και το κιλά. Βάει αμπά και να είναι καραβιού ρετού. Εγώ σας όνει μας ο σαράγα. Σαν με κοτσίρο Μπραδίλια. Δόν αν ρητήτει. Θα σαν θα καθάκα, σαν ρβά μπέγκα καούν, σαν τάω να νόντα μπέγκα, νόντα μπάγκε.
1: Αμήν.
0: That is the next level. Κλάω και έναν νόντα ητάβει. Εν τόνα πόσα μου θα μου τένεις γενικό, να τόνα κάνει τα δακάβα και να νόντα ministry. Αν τον αφόσο μου βάλαγε, να consistency. Τα θα κάπω τσιγά. Τα ποσό τα τείχο. Μη τα ούνα ούδα σε βαγαδά μου σάρνα ή τρόπο και είναι πολύ τα λαγοδρούμα. Σε τα ποσό μου θα τα γυσέ, τα θα κάπω τσιγά. Να θα γαδά γλωλόμου ή καλού. Εν αντώνησε για να βουά. Εμένει. Τον ήβασε νιγονιά σαρκαού. Τον ήβασε νιγονιά σαρκαού τύρνα Assemblies of God. Να τον αφουνόερα σαν βίγκαρα με τσικίνα με βίμπα σε ρούπς. Τώρα θα τάρσαρ του γάντων νόντρα. Τον νόντρα, βακαμία νόντρα και ασέντα, αρσά το γεκιά. Τον εγώ συνειγωνιά, σαν με κοτσίρ, να σαλβήσει να μην. Τον ζήγα και με μη σώτα. Και του σαβεί μαρουτάκι. Ε, και με το σάτσι γεβί, και με τον εγώ εγώ, ατουνίρ. Ορτώ και το σάτσι γεβί, τον σαλβήσει να μην. Σαραν καραβί και τούτου. Ε, μένει. Πρίσε λόρ. Με εδώ που το μένει κουά. We can see some of the new some other new people are coming into the street. Εσώ να τα ματαβούταλι. Σαρά λάγω τσικομάι. Σαρά λάγω τσικομάι. Ήα, να πάγαμε μπούταλια. Εναντί του να, νι καλό ρε νιβίσαι ούτα κύρα. Νι καλό να ρε κότσι ρε τένιμάι. Ένα που νοέρ του κίνα, ένα νόντρα μπούλα. Ρεν ρε λάγω δούρμα του, εσύ ήταν είναι τα βγαταλήρ. Με το ήρεσα να ρε βγαταλήμα είναι νόντρα τσιούτσικο. Συνδράω
1: να μιλήσω.
0: Μπούλα μπιλιράκι. Σόρα μπιλιράκι με βάλε, ρωτά λέει τι με βάλε. Πήρε ένα γόνι. Ψοκελά αρσίνη, την κόμπι μπέκα. Mbelatna kara bagai tor. Sara bagai tali tu men. Non rabi kor bagai biti. Nabi kor bagai biti tu nisi nendai. Ana bunu kita sando wa seki na bosini kelu. Kau kaya rongo juga berna television. Saya berna radio. Satu gun sara. Ni kaku ni tu bagai teler na lebih muni.
1: Iya.
0: Ni dinggo miri cunga. Amen. Mbelatna kelu na rabi biso tegin.
1: Iya.
0: Betana doang ana bunu arna cini kena. Arna cini na lama ni tahu ni. Ana na lengga lebih ya. Itu bu sara ngamai vale. Tapi bukan kami nanan tapi korban binti. Boleh tercengang naya lo ni sahaja yang kita nabi tinggum ye. Enam mata kan disini dendai. Kau bina katakan mau wasiat bikianda. Enam mata kan ikuah nando na wakasama mimbia nando na mata nanti tadi cina lo meni kelu. Entar itu nalo meni nanda tahun itu suka sama ingkar habis rotokin. Nando ni tapi ya. Mata kali kau ngayu biar.
1: Iya tu tak kasar. Enam bukan diingkar habis nita berada ilir tal tal ilir. Kau ni kaya tinggore. Nilai besar ngabira era era setapu tunan rende. Ini rili tinggu mibaya era pakai kata kata ki era pakai buli di mibaka ngan ira tinggu mibal. Entah pakai bini bini ngakin. Sabu tali tinggu ni nom ni bini ngarabi. Bu tali tinggu ni bini masulaki do laku tinggu nama masu eno bukundra. Entah pakai bini ngakin eno bukundi bini ngarabi ni bini ngarabi kena nom ni song song lotu ena. Enam bukundra na luvenda. Niu irati kau yang na isu bo kebit. Nyer sambil iraki faya, esana tok sarang na kalunga enarani be isu takir. Mewakanga na ibu noni kuani. Dana paritak nanda lolo mewira. Ita lera sambil iraki mewale sebab erna dingoma nandu nasinga. Dua tal nakani biya paritak tal ni sembaran iran daru dapa nama tak niku.
0: Indona kambimbi na nonda okla na issue le banga mendari dele sue na tavarani e bagai dori metarobiki na maimbula waya na lama ni taoni ya nandona sana au baka samtaje na bosa da butrango ni turango Jesus Kristo itu na marama ka ku tamena tawa waiwai ala pasita waiwai seule ngame lumut na van ngon ni turango Jesus Sangi bangku, dari tunggu betar pun nanti sipil. Artungi taruh nanti sipil, atau tunggu itu na bangku. Niang ame boleh taki kami soli berna rambu. Ngi bangku cisu. Ada pun tu be kawite kokin. Kau tak kabin, nata kabin ngabio. Oh irna rambu, erna tunga apa tak kikim tu.
1: Dien,
0: iya. Ewak dien dien tangsaran sing dien tay. Enda sasang ame enda bangat talai retain. Siang. Uti bangku enda ne wasi. Ini saya biar bayang bagi ngonon dah redir juga. Saya rambasi ke dalam maizu.
1: Iya, dina.
0: So tali. Rambasi ke dalam maizu. Oke, anda me saat tengah bikin, anda nak lalu lomba.
1: Iya,
0: dina sara. Nalungan di bising gomi. Dina sara total. Itu anda kali bu irna nonton ngonnya leo. Er tutal tu ngana lomba ni tau ni.
1: Sandi.
0: Er boleh tegir tu eh. Prostitute. We have seen the change. For years of going out to the streets. Sarayali.
1: Amen.
0: Gua sarlah kau telinga gua sedang ngonyu bu.
1: Oh.
0: Sa non di tapi nga, kau nalolom aja. Me ni sa cikup bikin dah. Me kaku ni, tu nangguna ya litan. Saya entah nanu mende sa saru tengah nanti tempat-tempat saya. Nalolom aici suai barita itu ni. Tapi tempat-tempat kita nga. Mereka lah nindo cik nalolom di keluwe.
1: Dengan
0: Amen.
1: Amen. Ya na nero vital noya ke ya tal na buku ni vengravi vengravi tiko kina mai suba na mata ka vina ni kuwa vambuta ni oni na rongo da tiko mai ka oni na vakabure vaka sama tal tiko ngai ve ke muni ratal ngani tiko na vebu ke vaka oni vebu ke ve tal ratal ngani kima min do vebu ke tu ya ni ve rana to kai ni bango ni sarongo da tiko sia ngai sarang vaka malo to kana live ngo sena ngai rongo da tiko na vasia mati ko mai na mata kami ngani kuwa na buni vital no ngo na buni ve ngaravi ya bernando meeting ngawe rena luvenda ersati ko na vale ni ena bonno ni dakaka na vitau ni lelevu maina nonda bonno lo mani mai viti menda be masula kiti ngana no mirti ngae na masu beto irango irna iso sobo ke vit meraka ku ni mbili raki mai vale merva vuli ti ko nga merna masula kiti nga meradingo miti ko nga mevaka ni ra luveti ko ninduwa na mata buvale baka bimina ka na pamski muaka sngo ni ra sala ko tikuma iso na luve andar mai da kadakar mai rawakati ko er sabe bu ke tal tik ngai vale ya veira na tikuma tau ni mena nanda banola mani mai viti sana de tavi o ke na tikuma i vala ni senga ngani Australia ke o sema tikuma na vesai burbur taleso na naitu kutu kutu langango eno muni ena mataka vina ka dene men ndo ready rana ve ministry la lai era ndo buke ira tiko na luvenda men no ndo no lo mani mai viti da kale la yo ndo linga kina mo buke kina na ministry ya eno ndo buke ira na luvenda e vaka rauta kina kena isau a ke vaka o tete vaki ena lo mani ministry ya tal tala vande a be ngaraviti ko na mata vina ko tal tal na no muni vel ni lotu mandanga na ya den no muni vel lotu ke na o ni saka ni tiko Brown Street a ya na no muni vel ni lotu mandanga muni
0: ya na ya den ni lotu na church of God a ko to ngai Brown Street o to Brown Street di suba church of God a yang bersarang ko sanggem mitam begitu mo mital talangasi na lo mani so so golo ti suba da kata kata ngana na ruku ni binga rabi na ni to lulu le bishop sele ni botaki ko ya ngara bana oceane region na na so so golo to dori biti e chiko na ni to central division o so wa seloma a chiko talanga na western division or to na ngara bana sa swara ka chiko talanga na northern division ka chiko talanga na union we o ye ngara bana central division na central division to dokumentir bu mai na mosi e suba e na sinu eh na mosi suba na sinu avia la la vole ke serua te donito volu te sar mendeumba me ado sarani na sinu eh en total singa na nito ministry itu me chingo serene ba to kaitse na global mission network karta vise ma te chigerto me la la chingo rite mothe na global mission network tu chicken ngona vision ito ililulebu ngelera tu tatala J blue waka kina vir kedena sema chukike na global mission network kina ililulebu chuko juwanga mai nisilande ya obiti engara viviti ngara baka toka itu na chapters Australia chuko na chapter kena chairman no rendini chiu na baki ngoe
1: iya
0: sangai chiko viti na kena chapter kena chairman o Bishop Seleni Boitaki angai chiko na uru chiko na kena chiko talanga na timi kiar tongarabi na uru chiko na timi ngarabi Solomone chiko na timi ngarabi India sa rombele busar na global mission network kwa yako na visuritia kwa mwichi kina ngo
1: ma
0: indo na conference ya baka hithiri visuritiki na na chairman ni Australia
1: na kiromes
0: kiromesi puka kena ke taltala uraya mai ando chikana mbongi mwa vini vina tana club na okay mo bwa madala tabalai na global mission network okwe ya butaki nga na sending missionaries na irna missionaries we equip missionaries we send missionaries and we support missionaries kwa na tulu na posa equip send and support na ngona saranga ngo rute chikoni chinkarua na nito missionaries do chiko mai Korea le butoka na bi unor tokina do chiko mai India do chiko mai Afghanistan do chiko mai Cambodia ron bi do chin me Cambodia ke to bukire chu
1: tandina
0: bukire chu bi la kina bi tal na bunno na bi se burungo la ko chiko na ni mami bi buke na global mission network na ka ki mami do bai dorongo every end of the month the last Sunday of every month we call that Sunday the mission Sunday na lutu nekabi na lutu nekabi ya kimami lako kethe mekina na chinka rua che sa sonon sa tumbu totolo chio na erna vye mei
1: erna vye mei memba
0: na global mission network okwe sini waka me control ta na local church kwa network e buke iranga na local church and nonra mission misa chikora wango ke bakartu sando nando to missionary mena songsong lutungo mai ne panimbea ke semibi na songsong lutungo artungan reba me buke nando to missionary na global mission network na ngono ngartu same bikin e bakoti ko na bunoya
1: rubise mati bata.
0: Wakuta sana na sende. Vuki iko itu mi adabu nongo nile sali mekina.
1: Sande na.
0: So, it's just a network. Network, eh?
1: Yeah.
0: Sanga ni, sini tarana local church, sini lea polatana local church. Sanga ni dona kawe li lewa na numu songso olu tisanga. Kwe, vibu ke nga na network. Yana baka sama ya, na non rubu kei, wir na non tangwane, erka ulu tutu na misi buru.
1: Hallelujah.
0: Yana Global Mission Network, okay?
1: Yeah.
0: So every end of the month, every Sunday, the last Sunday of the month, we have our Mission Sunday. Nani mami Mission Sunday ngo, sarlaw kita minggu na siyong siyong lotu, sang hindi nani mami speaker, nani kita hindi nani mami speaker on that Sunday. Sang ay, sana ngono, paru tayo na sana slides, meron po sa mayroon to missionaries, na baka binibinaka na sana report na. Yeah. Klan transparency, eh?
1: Yeah.
0: Sang ay sulit na ngono, may po sa mayroon niyaw, po sa mayroon ni Bola, ngono ni songo ngoni ba binaka ra action chong na ngoni sa tumuto tolosar na ni mamiu in all these churches ni sa chiko talanga na you
1: sa chiko na bisa mati na network sa chiko
0: na bisa mati na network so it's getting excited eh ya na ka bibinga na ka uri de chiko ni ba kai tumuto tolo leta na mission na heart na ni na utonga ni kalu kona mission kona na nonda na numira na ndukulu tu kwa sisi sanga nevola timi ata tu mena ngona miata mena sing dei dai ninda tabia chika na dada kani kulu tu na kulu na kuta mena buka wang kana lomani song song kulu tu ya buka enda sa kalawada si enda sari tani mai na dada kani kulu tu ya sa siang tal ngai kina nanti tu kuntu nahan bidong kwa inda reda chiko ta wang bulu bulu tangan lomani nanti song song kulu tu ra wang na numi nation shol ke baka sa ka vivi ko chiko na kalu mo ko lo tu indor bono i solomon india si chapa ni ayo
1: iya
0: pete na kalu ko na na buki ko na ka ke de na baka indor biko e na buki ko e na no mo ko lo tu ya na global missionary network ko salaw tu nising dindai a chungo kim de australia chunga na no de lulu chunga ba kito may bit ya
1: iya
0: yo ngarba na central division talaga ni global mission network
1: andina
0: na domna na nungu talo lilai ndo virtu na dorbu engole na dona bunwa sanga itu ni biko mola ko mandanga se sanga ni dona no bondo monde baru ta gitu engole na kuluti malaysia poko ela tunga na airport etunga na nona tang 35 cents 35 cents tunga na nona tang nona passport nga kina sente sana tunga nona tang si tunga mana airport sa tali jema nona tikit
1: sandina
0: ni sa tali jema nona tikit ni sa sobi sa sobi nona tikit ala ko sara li waka bula nona tumena fil kau lutu cwika meta bono ngone li stali mekina kemi talo tayo bolo kemi mi kurambui anon ti tebi ngana bagayo iya wir ni sil sil rambuli tu bagayo blatin ni resengo ni ke sor sar da da bina kai ni buni wai na kalor ni bang tano buni ngor na fil
1: iya
0: dano buno bang afrika sen dano buno da bang se onga sini buli ri bang tikya se we engineer sen da utarbal kalor ni bang tak na tali de sil ti ga bir na kalu kina da da ni kolo tu
1: di na sar
0: na ga mata
1: ngai amen ni bina ka bina sar bale bu mata na mata na ni kwa do mata ga na ser mer na na num kina oira na siamati ko maya na mata ga bina ni kwa bina bale na siamati ko maya na mata ga bina ka ne ende ndai na serongo ni na num kina ka usi biti ko biki mu ni na lu bei biti na iso so bu a tal tal eli a vet ke na vinga ravin do vinga raviti kina ngori a tal tal saltele ni ke randini serta lang ang gondo sana numikina eh na mataka binangani ko Global Mission Network serta lang ang gondo wiki mundo ni say burbura ando sana numikina eh na mataka binangani ko sabo lang nilis may naturang eh na mataka binangani